Sayang yang cantik seperti kisah cinta di dalam komik. Sungguh mati perempuanku, buang